0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Det var gruppa The Teddy Bears, og låten het Norge Rundt. Honeybus heter neste gruppe jeg har plukket fram, og de har en låt som heter I Can't Let Maggie Go.

Det är det jag går och väntar på med Stefan Borsch. Sara Larsson är född 16 december 1997 i Stockholm. Hon är sånger, låtskriver, skuespiller och danser. Här ska vi höra på Can't Tame Her.

Det var Sara Larsson med Can't Tame Her. Då ska vi över till Laura Pausini som är född 16 maj 1974 i Italien. Och hon är en italiensk sanger, låtskriver och plateproducent. Vi ska här höra på Tra te e l'amore.

0: drømme meg nesten vekk her, ja. Altså Sean Lowry og melodien Love Me When I'm Old. Det må vi jo bare håpe på alle mann, at vi blir tatt vare på når vi blir eldre. Og ja, vi skal jo selvfølgelig fortsette her i Musikkekspressen. Det ikke noe tvil om akkurat det. Nå begynner vi å nærme oss slutten så, for i dag, så vi får vel roe det hele litt ned, tenker jeg, med lange melodier. Men vi skal i hvert fall ha med oss en melodi til, og her blir det i hvert fall veldig mye trøkk. Det tror jeg vi kan si ganske klart. For det da sånn at det vi skal høre, det en melodi som heter så mye som Hoppa Hulle, og det Burt and his Willis Boys. Jeg tror ikke det Bert Karlsson der snakker om dette her, og hans versjon av israelske hoppa hulle hulle hulle. Og her så det sånn da at vi drar i gang Bert and his Willis Boys, eller Willis Boys. Så ja, vær så god, sier vi her.
1: Jag går omkring och skräpar, men jag gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kulturen. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte.

kommer klockan 11. Och kolla upp att snickarna är sparsamma med spik. Och lyssna på kassetten vilka låtar jag ska välja. Hur ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jädra trött på alla klagomål och twister.

När sommarland har stängt och jag kör hem i 180, då tänker jag det är inte klokt vad jag har blivit stor. Och storleken är viktig som Malena sa i TV.

0: Radio Modum. 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.
3: I dette programmet får vi høre gamle og nye historier fra mitt fylke. I dag tar jeg for meg gamle og nye historier fra Krøsra. Programleder er Ingar Hellerud.